Mazang dang plai ji jia ya, pa zang dao plai gan da gan jia ya, kana zang zang ji. Hai ma zang ji ke, zang ke dang plai ji ma bao hin ning, dao plai gan ma bao hin ning, wa yong to bo song se mai. Hai ha do ri bo.